스테이션 뉴질랜드 스토리 キューピーやクジラなどちょっと見た目には可愛いキャラクターだけど戦うとすごく強くて恐ろしいぞ頑張れキュイバード仲間を助けにレッツスタート